0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi, Sabah menyudong dohong konsat
2: atur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu itsuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikin tadao
5: I point to nud if RTM no po.
3: Abal Tony Bo Tadao Baino.